Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi.

Novi dan i novo jutro, poštovani slušalci, pred nama 7 je sati vrijeme kada vam iz studija Srebrenog radija svako jutro šaljamo one najsrdačnije, najtoplije, najiskrenije i najvoljenije, jeli, pozdrave. Za početak još jednog jutarnjeg druženja u okviru jutarnjeg programa na talasima Radio Srebrenika. Naravno, sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice i ovo jutro je sa nama, a mi u 7 sati svima vama želimo da i ovaj dan donese dosta radosti, ljubavi, sreće, prije svega najviše odličnog zdravlja i naravno da još jedno jutro i još jedan septembarski ovog puta po redu 11. dan provedete ugodno u talase Srebrenog radija. Evo pozdravne muzičke numere na samom početku našeg jutarnjeg druženja uz napomenu naravno vozačima da je ovo jutro obrate pažnju na uslove vožnje, smanje gaz, poštuju saobraćajne propise i osobito budni budu sa svojom pažnjom u blizini školskih zona i školskih objekata jer je ovo jutro naravno veliki broj školaraca je, osobito onih najmlađih, na putu od škole do kuće. Zato, cijenjeni vozači, molimo vas za maksimalan oprez. Dobro jutro svima vama i evo, idemo malo svirati iz našeg studija za početak ovog jutarnjeg druženja.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja, ali tokom dana očekuje se pojačana frekvencija saobraćaja s obzirom na predstojeći vikend. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a radovi se izvode i na putnim pravcima Golubinja Nemila te dionici A1 Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj za vozila samo do 3,5 tone. Radovi se izvode na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka, kao i na magistralnom putu Mostar Čitluk Brdohum.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Što dovodi nepažnje u saobraćaju, poštovani slušalci, potvrđuje primjer iz Švicarske. U kantonu Grabunden u Švicarskoj dogodila se teška saobraćajna nezgoda. Turistički autobus kretao se iz Zerneza prema Sušu, kada je prema prvim informacijama u zoni radova udario u zaštitnu ogradu, sletio sa ceste i prevrnuo se na bočnu stranu. U nesreći je poginulo više osoba, dok je nekoliko ljudi povrijeđeno, saopštila je kantonalna policija Grabunden. Prema dosadašnjim informacijama, u nesreći nije učestvovao ni jedno drugo vozilo. Policija još nije objavila tačan broj poginulih i povrijeđenih, a prema medijskim izvještajima u autobusu se u trenutku nesreće nalazilo 48 osoba. Policija Grabundena potvrdila je za švicarski SRF da je se broj putnika kretao u tom rasponu, ali nije navela konačan broj. Glasnogovornik policije Roman Rojh rekao je da je autobus bio dobro popunjen. Prema njegovim riječima, pretpostavlja se da su već ako ne i svi putnici bili državljani Nizozemske. Nakon nesreće na mjestu događaja je angažovan veliki broj spasilačkih ekipa, a u intervenciji su učestvovali Rega, više ekipe hitne pomoći i vatrogasci. Pozvane su interventne ekipe iz drugih kantona u Švicarskoj, među kojima i kantonalna policija St. Galena, a na terenu je bio i tim za psihološku podršku. Dakle, mala nepažnja i što se dešava, evo jedna velika, da tako kažemo, saobraćajna nezgoda u Švicarskoj. Cijenjeni vozači, neka vam i ovo bude dobra opomena za oprezniju vožnju i da ovog puta smanjite gas.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Prije podne uz Srebrni radio, poštovani slušalci, malo smo promijenili ovaj ritam muzike, biramo nešto onako malo žešće, rock'n'roll, stari dobri rock'n'roll, a u nastavku našeg radio programa još jedna priča o našim reprezentativcima. Prije reprezentativnog okupljanja, Kerim Alajbegović će odigrati još tri utakmice za Juventus. BH reprezentativcu su se zbog brojnih povreda širom otvorila vrata i očekuje se da bude starter i u narednim susretima, što na startu sezone nije bilo u planu. Stara dama u nedjelju gostuje sa Suoru i Alajbegović je s obzirom na sužen izbor planiran kao starter na lijevom krilu. Zatim slijede dueli protiv Nimengena u Evropskoj ligi 17. septembra te tri dana kasnije susret protiv Atalante 20. septembra. Kako su Kenan Yıldız i Jeremy Boga već van stroja, Luciano Spalletti nema previše izbora na lijevom krilu te će se morati osloniti na Alajbegovića. To znači da će najveći dragulj BH fudbala na reprezentativno okupljanje doći u punoj takmičarskoj formi, što je svakako pozitivna stvar za selektora Sergeja Barbareza.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, 12 sati i 56 minuta na satu sponzora tačnog vremena Midin Company Živinica, a to bi bilo sve za današnji magazin obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. Slijedi marketing program našeg radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako se živi kod nas u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci, i kako je to stanje sa normalnim životom običnih smrtnika, građana koji se ne bave politikom, koji gledaju svoja posla, use i u svoje kljuse, nešto malo i podase i nase i tako dalje. E, govori to ona, kako se zove, sindikalna potrošačka korpa. A sindikat kada pomenete, pa to je uvijek nekakav jad i čemer, bijeda, borba za neka ljudska prava, radnička prava i sve nešto u fazi kada vam pomenu sindikat, odmah vam ono malo mučnina u stomaku, jel opet kakav štrajk, jel opet kakav belaj, opet hoće neko da vas zaskoči, a sindikat sad mora tu da nešto malo vas brani i tako dalje. E, nekada je sindikat onako služio i da se koja dobra zimnica, paprike, paradajz, krompir, kiselina, ono, znaš, pa nekad i suhovina se u onoj bivšoj jugi mogla na sindikat uzeti, tako, bilo je tu, eto, tako, ti stvari. A u onoj jugi, kad vas sindikat stane iza vas, ne može niko da vas istira s posla. Možete da radite šta hoćete, samo na jednoj koga da povrijedite, ne daj Bože. Međutim, sindikat je to nekad bio, a sad ovo manje više samo služi ne bi li organizovao kakav protest na ulice da ljudi izađu, i kad opet izađu nikakve fajde od toga nema. Blokiraš tamo, dođe milicija, rastjeruje vas, ljudi vam pominju majku, rodbinu najbližu, suju, ne mogu da prođu od vas oni koji trebaju da prođu, a vi morate da protestujete, sindikat vas izvaju na ulice. I sve u svemu, nema tu puno fajde sad od neke sindikalne, da tako kažemo, priče, ali eto, mora da bude. A ako neko sindikat ima neke pozitivne onako koristi, blago njima. Ima ovi što su na državnim jaslama, oni kad se organizuju u sindikate, to je onda druga priča. Ovo, radnička prava obična, realni sektor, rudari, metalske struke, ma to je jad i čemer. Ali evo, taj sindikat služi da izračuna ovu, kako se zove, sindikalnu potrošačku korpu koja u avgustu je koštala, koliko mi, šta mislite, a? 3810,70 maraka. Da bi preživjeli od prvog do prvog, ako vam je plata redovna ili već kada je dobivate, mjesec dana, vama ljudi moji treba ni manje ni više. 3810,70 maraka mjesečno. Jednoj četveročlanoj porodici. Pazi sad ovako. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec august koji je iza nas, iznosi 3810,70 maraka. A prosječna plata u Federaciji BiH je 1714 maraka. Dakle, trebaju vam pa dvije prosječne plate i opet ne može da zaklopi da bi poklopili jednu sindikalnu potrošačku korpu. Prosječna 1714, a 3810 ova sindikalna potrošačka korpa. Dakle, ni dvije prosječne plate vam ne mogu u potpunosti zaklopiti ovo. Minimalna plata, minimalna plata, 1027 maraka. I sad računajte koliko 1027 puta stane u 3810 ove potrošačke korpe sindikalne. Dakle, pokrivenost u procentima je sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom tek 44,9%, a minimalnom platom 26,9%. I šta mi onda pričamo? O kakvom mi pričamo životu ovom normalnom u Bosni i Hercegovini? Zamislite sada, ljudi moji, imate četveročlanu porodicu i samo jedan član radi. Ima 1000 maraka i 27 ovih pride i treba mu sad 3810 da podmiri prvo ženu, pa onda dvoje djece. Jedno ide u osnovnu, a jedno u srednju školu. Ako ide još koje na fakultet, e, neka mu je Bog dragi na pomoći. I kako ti sad od 1027 da napraviš 3810? Ima li taj Einstein koji bi to mogao da formulu daj, kaže to ljudi se ovako radi, ili neki režiser onako Spielberg ili George Foreman da napravi, odnosno Miloš Forman da napravi film o tome? Nema. Samo eto, Bog dragi i mi Bosanci i Hercegovci znamo ovi kako se preživljava. Ne pitaj kako, odakle ti pare, nemam, a i da imam odakle mi, jel tako? Eto, tako vam je to sa ovom potrošačkom korpom.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, Ormanica Srebrenik.
2: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511, 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavić.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: O, komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.